0: Akcija test provedena u Unsko-sanskom kantonu. Tužilaštvo zatražilo pritvor za dvije osobe. Belgija otvorila istragu o Sarajevo safariju. U Velikoj Kladuši predstavljen program podrške privredi. Za realizaciju programa u ovogodišnjem budžetu Unsko-sanskog kantona osigurano je 5 miliona konvertibilnih maraka, koji će biti raspoređeni kroz 5 ciljanih mjera poticaja.
1: Izražavamo svoje zadovoljstvo što smo uspjeli dopuniti program sa 5. mjerom, a to je podrška subjektima male privrede za izvođenje praktične nastave.
0: Gost dnevnika je Dragan Benjo, šef odjela za certifikaciju i označavanje hrane Agencije za bezbjednost hrane Bosne.

0: Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih